0: Slavo Dembaş Serok Nêçîrvan Barzanî Ebro de çîta Bexdayê de bejdariyet kombûna Ebroyê hevpeymaniya peyvebirina dewletê da ketin. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê bi helkefta dîmayî hatina Erkevî ve Konsolê Giştî Almanya li Herêma Kurdistanê pêşwazî li Albrecht von Victor kir. Civata Wezîrên Herêma Kurdistanê ser pêşniyaza li jina taybet ya çawaniya rêxistina maweyê xizmetê razemendî serpesendkirina konûsê hejmarkirina maweyê xizmeta serbazî û emniyî bi şêwazê duçendane diyar kir. Bergeşt Akireyî pêvderê desteya Berhênana Kurdistanê ragan ku Evro Liu Jun konsolê giştiyê Çînê wşandi gel da seredana desteya Berhênanê kiriye kombûneke da biryar hatiye dan ku kompaniyeka Çînî li Herêma Kurdistanê bihête damezrandin bû durustkirina otombêlan. Kompaniya Dana Gaz û Nefta Hilal destpêkirina dabînkirina gazê ji Kêlgeha Kormor û Êzgeha Kehreba Kerkûkê bû mayî saleke ragihand. Biryara li meha Oktûbera bihêt hejdemîn xula pêşengan îv dewletiya pertûkan li Hewlêrê bihête vekirin. Kurtiya Dengûbasan hatine pêşkêşkirin bimînin şad.
1: Radio #.ne
2: Demê babet hêta ser mobîlyata êdî bi dûmahî kar. Aferîn sadev. Tenê bo sadev

Silo Fabrin Guhdarên Hêja Kuştivî. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê Fermana Herêmî bû bilindkirina pûstê 910 Ledarên Civata Asayişa Herêma Kurdistanê imza kir. Serok Nêçîrvan Barzanî Evro Dêçîta Bexdadê pişikdarî kombûna Evro ya Hevpeymaniya Prêvebirina Dewletê ketin. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê bi helikaptav dîmayî hatina Erkevî wek Konsulê Giştî Almanya li Herêma Kurdistanê pêşwazî li Albrecht von Weg de kir. Civata Wezîrên Herêma Kurdistanê biryar da xizmeta serbazî û emnî bû karmendên efseran bi şêwazê salek bi 2 salan bihête hejmartin. Eqîd Bêwer berpirsê ragihandinê li Rêveberiya Bergiriya Şaristanî li Parêzgeha Duhokê ragihand efsalada 11 trombêl li sinûrê Parêzgeha Duhokê hatine sotan. Arîkara Rêveberê Fîderneriyê li Parêzgeha Duhokê Doktor Rojîn Taybet bi Radya Duhok ragihand dermanên dijî nexweşiya ajalan taybetî jî taya xwînberbûnê li ser ajaldaran hatine belav kirin. اندام لجنا یا سعید پارلمان عراق سایر کعبی راگان حبتیا بید پارلمان عراق ده کنبون اکان آسایی در برای دا بینکرنا موچه فرمانبران انجام دادن. روی بریا گشتیا سقناسیا ارتجان لحر ما کرسان دیار کر کسو بی پینشن بی ده ایک بدو پلان ده دا کبن لپارزگاه دو کجی ده پلا گرمه بیتا چلو ایک پلا سیلزی. کرتیا دنگو باسان حاطن پیش کشکرن بمینن شاد.